0: ọdẹ lọ.
1: ọlẹ́yìn kan wọ́n lè ti ń pa ẹran lẹ̀ fáwọn tó ti dé lọ́tọ̀ ẹ tún ti ń dún ẹ ti ń dún bú ẹran ẹran pre iléyá ẹ ti wá pọ ẹ ti wá dún bú ẹran iléyá àti post iléyá kò pọ̀ kẹ̀ ẹ sọ pé ó pọ̀ yẹ́yẹ́.